0: Nyamkanamba chetsu de moina. Shuni, tsormun a jangjong nyanchen kung, woshkil a long chinji, nyan shavi, lenten a hondap shijin. Ditsul a jigdang, karma ngachini, ditsul a dinover, gush zombi rol mudang, lenten a hondap shijin.
1: Tam jirgomu, olong de dobi, diksimja, marji gobu. Yijim dashi shumul gowim tsormun ge worgil gongchun.
0: Ditsul of dami, ditsul of jilwar, zhongying worgil gongchun ge lintsin gistong shiji. Ditsul of jini, ditsul of jildang karma simchi war, shubi sarngir tongji.
2: Қорғын өркіл алуын түнге шуғпи сәрінгер.
0: Дейтсул өвжелдің қарма сымчы не, дейтсул әргідің қарма сымчы бір. Занкүр жиев, за даваны, за бәмбі бір, хелкір мейлің ленцін үштіңгедің. За немейнен, әбдейтін зүфтін ленцін үштіңгейін. Дейтсул әргідің қарма сымчы не, дейтсул өвжедің қарма сымчы бір, жәбжіл ламтін ленцін тәстін шагейін.
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, che la kaap-shugu doi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jiamu chem-ni, che la san-dab-shuen-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-i, che la sem-ktum-jual-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
0: Di-chul-jit-ng karma-sum-chin-ni, di-chul-jit-chig-war. Shugbi sarangir jartung shajayin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankur jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintsin shtongjayin la. Zankur jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la jartung shajayin.
3: Khtam jya bimba ririn di jim bo jayin.
7: Dījī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngdōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngdōng.
0: Dīcūlub jīnī nī, dīcūlub jīnī dāng kārmā jī wār, dītō sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Tōrmīn wārgīl alōng tīng jī dītō sārīngir.
0: Ditsulub jini dang karma jini ditsulub jiksim war, nachung shibir gatsil lintsin jartung shajayin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war, zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirki lintsin tahtung shajayin. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jartung shajayin.
8: Nachung shibir rishti ji dora.
9: Wapi woyo hirka shangkam.
10: Rikpi woyo sinjo ye kartu.
9: Nachung shibi yeldi jirze zhugu.
11: Zhugu chung chung su.
12: Nachung shibi gatsi ge tatu le zin. Tartan kosum ji yin.
0: Ditsu le juzhi ni, ditsu le juzhi deng karma ji war. Ditu saringir jashtung shaji yin. Ditsu le juzhi deng karma ji ni, ditsu le juzhi deng karma simchi war. Chimshchung dang jolim lintsin jashtung shajayin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war. Gangjung shalang lintsin jashtung shajayin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war. Zankur riv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajayin. Zankur riv za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang li shtongjayin.
13: Әделіқші қсарынгер.
0: Дейтсулы жуңа дың қармап жынны, дейтсулы жәтік дың қармап жи өр, варының түнге пөне ленцін жаштың шәдейін. Дейтсулы жәтік дың қармап жынны, дейтсулы жәвдін дың қармап жи өр, чөмчінің дәрі ленцін жаштың шәдейін. Дейтсулы жәвдін дың қармап жынны, дейтсулы жөвжіл өр, зан за басың ji la ན ཆུང ཤི པར གས ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁོར རིས བ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོ བ ཇི དེ ཚོ ལ ཇོ བ ཇི དང སྐར མ སམ ཆི བར ཟང ཁོར རིས ཟ ད བ དང ཟ ལ པ ཟ པ སམ ཅི ལ གང ཇུང སེར སམ ལེ ཚན ཤ ཏུང ཅི ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
3: Арни нан туин техтам я кэн